0: Верме, Свети Мартин.
1: Че слишиш тоа глас, виж да се правате листа преобразба, не значи не сдвигам отежија, пак с разумиванием. При M2X те не почнемо кр да направе. Најпрез познамо твое тело с гибалним прегледом, меритвами и увајалним тренингом. Кр твой напредек не сме бити на ключе. Ту ни гужве, ни чакања, ни позирања. Само ти, твой начорт и екипа ки стои за твоими цели. То е M2X Клуб. Највичи засибни фитнес у Мариборо. Програм ки не облюбля чудежев, ампак резултате ки трајајо. Зачни 6-10 изјути листа преобразбе, пријави се на m2x.si. M2X, зачне се тукај, зачне се с табо.
2: Фестивал Линд 2020. Оркестр плюс толкала је еднако потрес. 6 vrhunskih tolkalcev in simfonični orkester SNG Maribor vas popeljajo v eksplozijo ritma, energije in presenečen. Simfonični stampedo v četrtek 25. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.